0: 電話局と電報局全体の作業員の派遣が完了し、清泉少佐が管理しています。これは撤廃予定の人員名簿です。お目通しを。
1: 宮本は見つかったか？
0: 将軍閣下、前回連絡するように言われてから宮本の家の電話は繋がったことがありません。家に出向いても誰もいません。外出したんではないですか？
1: 外出だと？どこに行けるというのだ？探せ！絶対に奴を連れ戻してこい！
0: はい。

0: 长话短说，我还要尽快赶回去。上次让你帮我找到灵界，怎么样了？现在只能找到这种干扰器，不知道行不行。哦，对了，今天我就给何英送东西了，他还在破译你从纯子那里拿来的密电碎片。我们是不是该进行下一步计划了？完整的密电现在在纯子那个地方。 而且现在最重要的就是密码本，否则我们找到完整的密电也没有任何的作用。
1: 那密码本会在哪儿？
0: 海军司令部的机要室，现在关于海军所有方面的战略作战机要文件都在那儿。
1: 军政厅在海军司令部挂职的应该只有清泉和佐藤。我们没有通行证，怎么办？
0: 我一会儿会去军政厅，递交这周的电讯记录报告。如果佐藤不在办公室里，或许我们可以想办法。
2: 把他的通行证偷出来。少佐のご指示通り整理したものですが。
3: 少佐、時間はありますか？ここ数日の最優先事項は情報収集と資料整理の法案を制定することよ。
0: はい。
3: これとこれを記録しておいて。
0: 春子，你最喜欢的枫糖布丁。
2: 啊，谢谢。
3: 还是你对我最好。
0: 今天发生什么事了吗？怎么大家这么忙？
2: 那，刚装好了雷达装置，以后在香岛有了它，除了我们内部的电台，省于一切电讯信号都会被它捕捉。要是早一点装上这个，也不至于让那个波恩跑了。
0: 看来以后有的忙了，我也该回来帮你了。
2: 那是必须的，你本来就是我们电讯科的呀。
0: 当初佐藤将军也是答应，
2: 一直是暂时戒掉，现在被副长关门了，你也该物归原主了。
0: 怎么说呢？好像我就跟电讯科的发报机一样，可以随便让人借，随便让人还的。
2: 你呢，是我们电讯科最珍贵的零件，没了你可不行的。以后没有我的允许，谁都不能把你从我这儿抢走。
4: 調査発見です。先ほど民間無電から傍聴したばかりの電報であります。誰が民間無電を調べると、ここ最近この民間無電の使用頻度がとても高く怪しいと思いまして、昨日の記録を見せてちょうだい。バカね、民間無電の電波範囲は小さいのよ。共産党が無電を背負ってここで電波を出すと思ってるの？しかしよさ、
5: 自分も同じ無電から出した電波を受信しました。暗号化されていません。
4: 兄さん、何かおかしいところあるかしら？この3つの電波は全く何の関連もない。
5: 遮断した電波が多くなるとすぐ混乱する。これでも私がまだ暇に見えるようね。
4: 純子、彼らを責めるな。
2: 明娜，再给你戻ってくれ。はい。他们也都是例行查询，你有这么负责任的手下，应该值得庆幸。不过这些事就交给我来做吧，你去忙你的吧。还好你回来了，这回我们平民三郎又可以并肩作战了。好了，那我这些东西就交给你了，我去吃布丁。
4: 今後、この無電から遮断した電文は全て俺の部屋に送るように。
2: はい。

0: 今日どこまで飲めるか見てやろう。さあ、次、飲め。
1: もうこれ以上飲めません、翔くん。
0: ああ、もう飲めないっていうのか。付き合うならば飲まなければならんぞ、お前。飲め、飲め。かける。この花。

0: みんなこっから出てけ。
1: 将軍、将軍閣下。
0: ああもう分かろう。
1: 将軍閣下、まあまあまあ、すぐに飲める口を連れてきますから。
0: 清泉め、虚子風情がこの俺を調べるだと、俺を倒すだと。天皇陛下万歳。俺をやっつける。俺は帝国の英雄だぞ。
2: 将軍。
0: お前怪しいぞ。ここにいるお前ら全員怪しい。恥じらってばかりで、俺が誰か知ってるか。俺は大英雄、大英雄だぞ。俺は大、大英雄。
2: 将軍。将軍。

みんなありがとう。今日私の誕生日会に参加してくれてありがとう。本当にお父様への感謝は言葉では表せません。一番尊敬している人であり、帝国で一番偉大な軍人でもあります。

谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
队长，老白龙能好化解。